こんにちは。こちらはゼレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月27日月曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11,096kHz

を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか?並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へブラジルを破り、ネーションズリーグ優勝、金メダル獲得。イラン、米国との接触継続も、協議の条件は整っていないと表明。アラブ連盟、中東は爆発寸前と警告、トランプ氏に対応を要請。シリア、レバノン紛争への軍事介入を否定。大規模森林火災でフランス、スペインで大規模避難。ウクライナが夜間にロシアへ攻撃。2人死亡、12人負傷。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へブラジルを破り、ネーションズリーグ優勝、金メダル獲得。トルキエ女子バレーボール代表は、中国マカオで行われた FIVB バレーボールネーションズリーグ決勝でブラジルを3対1で下ろし、大会史上2度目の優勝を果たしました。この勝利は2024年パリ五輪の3位決定戦でブラジルに敗れた雪辱を果たすものとなりました。また、ダニエル・サンタレル監督にとっては、2023年以降で3つ目の金メダルとなります。レジェプ・タイブ・エルドアン大統領は、フィレニン・スルタンラル、ネットの女王たちの愛称で親しまれる代表チームに電話をかけ、歴史的な快挙を祝福するとともに、国に大きな誇りをもたらしたことを称えました。この優勝により、トルキエ女子バレーボールの黄金時代がさらに確かなものとなりました。イラン、米国との接触継続も、協議の条件は整っていないと表明。イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は、米国との間でメッセージのやり取りは続いているものの、ワシントンが軍事行動によって外交努力を損なったため、現時点では協議を行う条件は整っていないとの認識を示しました。オーストリアの ORF テレビのインタビューで、バカイ報道官は、イランの最優先事項は交渉ではなく、国家主権、領土の一体性、そして国民を守ることだと強調しました。現在もメッセージのやり取りは続いているが、今の最優先課題はイランの主権を守ることだと述べました。また、米国が協議に必要な条件を自ら壊したと非難し、最近の米軍による攻撃について、これまでの合意に反する違法な戦争だと批判しました。アラブ連盟、中東は爆発寸前と警告、トランプ氏に対応を要請。アラブ連盟のナビール・ハフミ事務総長は、ドナルド・トランプ米大統領に対し、イスラエルのパレスチナ政策を抑制するよう求めるとともに、中東情勢は爆発寸前の危険な段階に近づいていると警告しました。ファフミ事務総長は、パレスチナ問題の行き詰まりと無謀なエスカレーションにより、この地域は極めて危険な局面に達していると指摘しました。その上で、トランプ大統領に対し、イスラエル政府の過激な政策を抑制し、違法な入植地拡大を止めるとともに、2025年のガザ和平構想を支持して、占領下のヨルダン川西岸で

続くイスラエル軍の攻撃を終わらせるよう求めました。さらに、米国とイランによる対話と交渉を早期に再開するよう呼びかけました。引き続きニュースをお聞きいただいています。シリア、レバノン紛争への軍事介入を否定。シリアはイスラエルを巻き込む地域情勢の緊張が続く中でも、隣国レバノンへの直接的な軍事介入は行わないとの立場を示しました。シリアのアフマド・アルシャラー大統領は、アルジャジーラのインタビューで、シリア軍が国境を越えることはないとした一方、ダマスカスにはベイルートの問題解決を支援するための軍事以外の切り札があると述べました。また、レバノンの不安定化がシリアにも波及する可能性があると警告し、国家の統制外にある武装勢力は地域全体にとって脅威だと強調しました。その上で、レバノン政府が治安維持、武器の管理、そして戦争と平和に関する意思決定について排他的な権限を持つべきだとの考えを示しました。大規模火災でフランス、スペイン、大規模な避難。南ヨーロッパを襲う大規模な森林火災により、フランスとスペインでは32万5000人以上が避難を余儀なくされています。フランス南西部では前例のない規模の火災積乱雲が発生し、不規制な突風や雷を伴いながら火星をボルドー都市圏へ押し広げています。40度に達する熱波も重なり、被害の拡大が懸念されています。この火災では、フランス人消防隊員2人とスペイン人1人が死亡しました。また、イタリアでは沿岸部に迫る火災の影響で、沿岸警備隊が観光客約400人を船で避難させました。ウクライナが夜間にロシアへ攻撃、2人死亡、12人負傷。ロシア当局によりますと、夜間にウクライナがロシア南部ロストフなどの市とベルゴロード州に攻撃を行い、少なくとも2人が死亡、子供2人を含む12人が負傷しました。ベルゴロード州の災害対策本部はロシアの SNS MAX への投稿で、こめかみ付近に破片を受けた女性が現場で手当てを受けたと明らかにしました。また他の負傷者は救急隊によって病院へ搬送され、治療を受けているということです。州当局によりますと、攻撃後集合住宅の複数の部屋と15台以上の駐車場の車両で火災が発生しました。当局は被害状況の確認作業を引き続き進めているとしています。一方、ロシア南部のロストフなどの市でも空爆があり、当局によりますと2人が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのがケナンドール、タウルとなります。

世界初の地理学者がトゥルキエのアマスヤ県で生まれたことをご存知ですか？アマスヤ県はトゥルキエで2番目に大きい川、イェシル・ウルマック川の岸辺に築かれた都市で、小川、リンゴ園、山々、平原、湖など多くの美しい景観を誇ります。また、地理学者の祖先とされるストラボンが生まれ育った都市でもあります。世界初の地理学者であり、哲学者、歴史家でもあったストラボンは、紀元前64年にアマスヤ県の裕福な家庭の息子として生まれました。現在、市内中心部にはこの有名な歴史家、および地理学者の像が建てられています。アマスヤはアナトリアで歴史ある集落の一つです。大都から始まる様々な文明の中心地だったこの都市の名前は、アメシアであり、その発音形式は変わることなく、今日まで残っています。ストラボンは有名な地理書の中で、アマスヤをアマセイヤとも呼んでいます。ストラボンによれば、アマスヤという名前は、ここに住んでいたアマゾンの女王、アマシスに由来するそうです。アマスヤの正確な創設日は不明ですが、この集落の歴史はヒタイト時代にまで遡り、現在までに19の異なる国の統治下にあったと推定されています。紀元前281年に建国されたポントゥス王国の首都だったアマスヤには、ポントゥス王の岩窟墓が現在まで残っています。これらの墓はアマスヤ城の麓にあるまっすぐな壁のように垂直に伸びる石灰岩に掘られました。イェシル・ウルマック渓谷沿いには大小様々な墓が21もとあることが知られていますが、現在まで残っているのはそのうちのほんのわずかです。

視聴者の皆様、セイランです。メソポタミアの古代の街道をたどる旅の途中、ディアルバクルへと向かっています。ユーフラテス川の音を後にして、チグルス川へと向かうと、石と土と空の言語を語る街に近づいています。準備ができたら、文明のゆりかご、マルリンで、過去と現在が溶け合うあの魔法の瞬間を一緒に見届けましょう。ディアルバクルの城壁の影を抜け、南へと進むと、まず果てしない平原が広がり、次におとぎ話の国を思わせる石造りの家々が立ち並ぶマルディンへとたどり着きます。一見すると魅惑的なこの街は、まるで別の時間が流れる土地のようです。狭い路地、黄色い石灰岩でできた建物、黄金色の陽光に照らされた街並み。マルリンに到着した瞬間、私の心臓は別の鼓動を打ち始めました。最初の目的地はマルリン・ウルモスクです。12世紀にアルトゥク朝によって建造されたこのモスクは、マルリンの歴史的特徴を反映する建造物の一つです。モスクの外観に近づくと、黄色がかかった石灰岩に太陽の光が映し出す、まばゆいばかりの光

お景が広がります。シンプルでありながら、壮麗な建築は、控えめな優雅さを醸し出しています。ミフラーブ、石教団、そして中塔は、精緻な石細工で装飾され、過去の卓越した技術を現代に蘇らせています。中に入ると、ドームの下に響く静寂は、この建造物が何世紀にわたって見守ってきた祈りの痕跡を刻んでいるかのようでした。隅々まで歴史に染みついた静寂と、深く心に染み入る静謐な雰囲気が漂っています。ウルモスクを出て石段を登って、霞江マドラサへと向かいます。アルトゥク朝時代に創建され、15世紀にアッコユンル朝の君主、カスム・イブン・ジファンギリによって完成されたこのマドラサは、教育機関であるだけでなく、知識と知恵の場でもあります。中庭に足を踏み入れると、細く静かに流れる水路が目に入ります。東側の壁から始まり、西側の小さな池に流れ込むこの水は、建築要素であるだけでなく、人間の生、つまり誕生から死へと流れる時間の比喩でもあります。かつて学生たちはこの中庭で学び、教授たちは水の音を聞きながら講義をしていました。今日でも石、壁、そして流れる水は過去の英知を静かに囁いています。ここでは時間は分単位ではなく、石の忍耐と水の流れによって測るものです。町の中心部から離れていくと、地平線に黄色い石が輝く記念碑、デイルル・ザ・ファラン修道院が見えてきます。シリア正教コミュニティの最も重要な拠点の一つであるこの修道院は、5世紀から現代に至るまで深い歴史を刻み、礼拝の場であるだけでなく、生きた文化遺産でもあります。何世紀にもわたってシリア正教の宗主教たちを迎えてきたこの建物は、マルディン東部に堂々と佇んでいます。中に入ると、広大な石造りの広間、精巧に彫刻された窓、そして古代の写本が保存されている部屋をめくります。すべての石、すべての壁に何世紀にもわたって響き渡る祈りの痕跡が刻まれています。狭い窓から差し込む太陽の光が石の表面に優しく触れるたびに、深い畏敬の念が私の中に湧き上がります。ガイドの声から響くシリアの賛美歌は、この古代言語を通して人々が何世紀にもわたって信仰、言語、そして文化を守り続けてきたことを思い起こさせます。この修道院は時代を超えた回復力の静かで力強い証人として今もなお存在し続けています。マルディンは石だけでなくその景観も人々を魅了します。サウール地区の高台、からメソポタミア平原を見渡すと、地平線は無限の過去へと開かれた窓のように広がります。日没時、太陽が大地の奥深くに沈むにつれ、空は金色、紫色、そして真紅の色合いを帯びます。そしてその瞬間、言葉では言い表せないほどの安らぎが心に響きます。ここまでの探検を終え、いよいよこの土地の精神を体現する味覚を発見する時が来ました。マルディンの街を歩き、石が語る歴史の言葉を耳にした後、私は今、食卓で同じ深みを感じています。まず一口目は、リブドルマ、骨付き肉の詰め物です。丁寧に骨を取り除いた肉を、カランと、松の実、そしてたっぷりのスパイスでじっくりと煮込んだ一品です。この料理は単なる珍味ではありません。忍耐、熟練の技、そして伝統が織りなす共演です。リブは外はカリカリ、中は綿のように柔らかいです。
一口ごとに肉の香りとピラフのスパイスが口の中で溶け合います。そしてテーブルに鱗が来ました。外見はミートボールの詰め物に似ていますが、一口食べれば違いは一目瞭然です。薄いブルグルの皮の下にはひき肉、クルミ、パセリ、そしてマルディン特有のスパイスが入っています。揚げたてのサクサクとした食感はボリュームたっぷりで、地元料理特有のスパイスの豊かさを感じさせます。マルディンの食卓にはデザートが欠かせません。今回はハリレデザートをいただきました。ぶどうの糖蜜を小麦粉とくるみでとろみをつけ、自然な風味とボリュームのある味わいが特徴のデザートです。手間のかかる調理ですが、その味は待つだけの価値があります。ほのかな苦味とほのかな甘み、まるで昔ながらの味です。そしてこの共演の締めくくりはメネンギッチコーヒーです。ヤスピタチオの種から作られたこのコーヒーは、伝統的なトルココーヒーのような強さもなく、クラシックコーヒーの馴染み深い味とも似ていない。柔らかな口当たり、ピスタチオのような香り、そして独特の風味がまるでこの旅の締めくくりの音符のように口の中に長く残ります。リスナーの皆様、歴史、医師、そして人々が織りなすこの街は、目に見える異常のものを秘めています。マルディンとは、街角ごとに新しい物語があり、壁には祈りがあり、食卓ごとに文化が共有されている街です。私はこの特別な旅を心の片隅に刻みながら旅を続けます。次の場所でまたお会いするまで、さようなら。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年7月28日火曜日。本日の放送は放送技術者レジェプスダンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ及び世界からの最新のニュースを届けします。後半ではチュルキエの屋台料理タンボー並びにアナトリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へ、スペインに続きフランスにも消火航空機を派遣。イラクのザイディ首相、トゥルキエを訪問へ。トランプ大統領、ネタニヤフのトゥルキエへの F-35 売却反対を退ける。トランプ大統領、イランとの協議決裂なら強力な軍事行動を警告。イスラエルとレバノン、来週ローマで安全保障協議を再開へ。マクロン大統領、前例のない森林火災と警告、今後数週間は厳しい状況に。北キプロス首相、恒久的な平和には島の現実を国連が認める必要。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。中期へ、スペインに続きフランスにも消火航空機を派遣。中期へはヨーロッパ各地で続く大規模な森林火災への対応として、スペインに続きフランスにも空中消火支援を行っています。農林省のイブラヒム・ユマクル大臣は自身の SNS で、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の指示を受け、これまでスペインに派遣していた消火航空機2機に続き、フランスからの支援要請を受けて、新たに消火航空機2機を同国へ派遣したと明らかにしました。ユマクル大臣は、ヨーロッパで続く森林火災は消火活動の困難さを改めて浮き彫りにしているとした上で、トゥルキエは豊富な経験と能力を生かし、自国の森林だけでなく必要に応じて他国の森林を守る責任も果たしていると強調しました。さらに、スペインへの支援に続き、フランスからの要請にも迅速に対応したと述べ、森林は未来の世代へ引き継ぐべき最も大切な財産だという認識のもと、国境を越えた連帯と取り組みを今後も揺るぎない姿勢で続けていくと語りました。イラクのザイディ首相、トゥルキエを訪問へ。イラクのアリー・ザイディ首相は、レジェプ・タイプ・エルドアン大統領の招待を受け、トゥルキエを公式訪問します。トゥルキエ大統領府通信局のブルハネッティン・ドゥラン長官は、Nソーシャルへの投稿で、イラクのアリー・ザイディ首相が28日、トゥルキエを公式訪問

すると発表しました。今回の訪問では安全保障、貿易、エネルギー、運輸、水資源管理をはじめとする幅広い分野で両国関係を包括的に見直すとともに、地域情勢や国際情勢についても意見交換が行われる予定です。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、ネタニヤフのトルキエへの F-35 売却反対を退ける。アメリカのトランプ大統領は、ネタニヤフがトルキエへの F-35 戦闘機売却に反対していることについて、アメリカの兵器輸出はワシントンが決定すると述べ、異議を退けました。大統領専用機内で記者団の取材に応じたトランプ大統領は、外国の指導者がアメリカの防衛装備品輸出の判断に影響を及ぼすことはないと強調しました。その上で、トルキエがイスラエルやネタニヤフを支持していないことは認めつつも、トルキエは強力で信頼できる同盟国だと評価し、シリアや中東における戦力的な重要性を強調しました。これらの発言は、アンカラで開催された NATO 首脳会議後のものです。トランプ大統領は同会議で、米トルキエ関係の強化の一環として、トルキエへの F-35 戦闘機売却の再開を政権として検討していることを改めて確認していました。トランプ大統領、イランとの協議決裂なら強力な軍事行動を警告。アメリカのドナルド・トランプ大統領は、現在進められているイランとの外交交渉が決裂した場合、アメリカは極めて強力な軍事行動を取る用意があると警告しました。トランプ大統領は、本日の火曜日に予定されているイスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフとの重要会談を前に、イスラエルのチャンネル12のインタビューに応じて、外交的な解決に向けた時間は急速に限られつつあるとの認識を示しました。また、これまで地域の同盟国からの要請を受けて対イラン軍事攻撃を見送ってきたと明らかにした上で、交渉が行き詰まれば、ワシントンは直ちに軍事行動に踏み切る準備が整っていると強調しました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエルとレバノン、来週ローマで安全保障協議を再開へ。アメリカのメディアによりますと、アメリカが仲介するイスラエルとレバノンの安全保障協議が来週イタリア・ローマで再開される見通しです。8月4日から6日にかけて開かれる実務者会合では、レバノン南部の試験的な安全保障区域の拡大や長年にわたる両国間の国境問題の解決が主な議題となります。アメリカ国務省当局者は、今回の外交努力はレバノンのジョセフ・アウン大統領とトランプ大統領による最近の会談を受けて大きく前進したと説明しています。マクロン大統領、前例のない森林火災と警告、今後数週間は厳しい状況に。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は、同国が前例のない森林火災に直面しているとして、今後数週間は厳しい状況が続くとの見通しを示しました。マクロン大統領はボルドーの地域緊急対策センターで演説し、フランス南西部ジロンド県で続く大規模な森林火災を異例の災害と表現しました。消防隊や救助隊が消火活動を続ける中、国民に対し忍耐強く対応してほしいと呼びかけました。

キプロス首相、恒久的な平和には島の現実を国連が認める必要。北キプロストルコ共和国のユナル・ウステル首相は国連総会に対し、自国を正式に承認するよう求め、キプロス島の恒久的な平和を実現する唯一の道だと訴えました。この発言は国連のアントニオ・グテーレス事務総長による3日間のキプロス訪問を前に行われたものです。グテーレス事務総長は滞在中、キプロストルコ側とキプロスギリシャ側の双方の指導者と会談する予定です。ウステル首相は、今後の和平努力は数十年前の構想ではなく、現在の政治的現実を反映したものであるべきだと強調しました。また、キプロス島はすでにそれぞれ民主的な制度を持つ2つの国家から成り立っていると述べ、国連に対し、長年維持してきた連邦制による解決案を見直すよう求めました。さらに、欧州連合と国連について、2004年のアナンプラン住民投票後に約束を果たさず、北キプロスの経済的孤立が続くことを容認してきたと批判しました。以上、ニュースをお届けしました。

教は伝説によれば紀元前にまで起源を遡ると言われる料理をご紹介します。長い歴史の中で本来の姿を守りながら、現代の忙しいライフスタイルにも適応した味、手軽でありながら美味しい料理をご紹介しています。本日のメニューはチーキョフテです。まずはチーキョフテとは何かからお話ししましょう。ただし、ここで区別しなければならないのが、伝統的な肉入りチーキョフテと、現在ストリートフードとして広く親しまれている肉なしチーキョフテです。肉入りチーキョフテといえば、まず名前が挙がるのがシャヌルウルファ。この町はチーキョフテに欠かせない香辛料、イスオットの本場としても知られています。一方、肉なしチーキョフテはアドゥヤマン地方と深い関わりがあります。チュルキエ特許消費王庁は2009年に肉入りチーキョフテをシャヌルウルファの名産として、2018年には肉なしチーキョフテをアドゥヤマンの名産として登録しました。もちろん、アダナ、ガーゼアンテップ、ディアルバクルなどでも広く食べられており、チーキョフテ文化の中心は南東アナトリア地方だと言えるでしょう。では、チーキョフテという名前にはどんな意味があるのでしょうか。チーは古代トルコ語に由来し、生の、加熱していないという意味があります。一方、キョフテはペルシャ語由来で、叩いたもの、すりつぶしたものという意味です。つまり、生のまま練り上げた料理ということですね。伝統的なチーキョフテ作りにはかなりの手間がかかります。ブルグル、小さく刻んだ肉、イスオット、玉ねぎ、トマトペースト、パセリ、そして様々な香辛料を表面に細かな溝のある大きな丸いボンに入れます。そして、それらを火を使わず、ひたすら手で練り上げていくのです。その名の通り、チーキョフテは焼かないのです。しかし、長時間しっかり練ることで、手の熱と、

盆の凹凸による摩擦によってまるで火を通したような食感へ変わっていきます。この盆の溝はそのためにとても重要なのです。十分に練り上がったら手で形を整えます。少量を手に取り軽く握るようにして指の跡をつける。細長く指の模様が残った形が最もよく知られるスタイルです。レタスや薄いラワッシュパンと一緒に食べるのが定番です。もちろん、美味しく仕上げるには良い材料と熟練した手仕事が欠かせない。肉入りチーキョフテは保存が効かず、1日以上置かないのが基本です。とはいえ、大抵は残る前に食べきってしまいますけれどね。肉入りチーキョフテは一般的には前菜や軽食として食べられます。特にスラゲジェスと呼ばれる集まりや家庭で楽しまれ、人々の交流や会話を深める料理としても大切にされてきました。作る過程そのものが一つのコミュニケーションなのです。人々が集まり、一人が床に広げた布の前で盆を抱え、体重をかけながら練り続けます。隣の人は水を渡したり、汗を拭いたりしながら手伝い、周りの人々は会話を楽しみながら完成を待ちます。しかし、長時間の手作業が必要であることや、生肉を使用することから、2001年に、トゥルキエ保健省は肉入りチーキョフテの販売を禁止しました。そのため現在では主に家庭料理として楽しまれています。そして今、ストリートフードとして広く知られているのが、肉なしチーキョフテです。こちらは、新世代チーキョフテとも言える存在でしょう。名前の通り肉は使わず、代わりにブルグルを中心に作られます。ラワッシュに包んだラップサンドとして売られることも多く、手軽に食べられるのが特徴です。本格派は肉入りを好むかもしれませんが、肉なしタイプにも大きな魅力があります。価格が手頃で気軽に食べられ、しかも伝統の味にかなり近いのです。さらにヴィーガンフードとして海外でも人気が高まり、チーキョフテ文化はトゥルキエ国外にも広がっています。最後にチーキョフテ誕生の伝説をご紹介しましょう。およそ4000年前、南東アナトリアを支配していたネムルト王は、唯一神を信じる預言者イブラヒムを家系にしようとしました。王は国中の木や焚き木を集めさせ、人々が火を使うことを禁じます。そんな時代、一人の狩人が獲物をも家へ持ち帰ります。しかし火を使えないため、狩人の奥さんは肉を石で細かく叩き、そこへブルグル、唐辛子、塩を加えて練り合わせたと言われています。これがチーキョフテの始まりだったという伝説です。もちろん本当にそうだったかわからないのですが、一つだけ確かなことがあります。それは肉入りも肉なしもとても美味しいということです。もし皆さんがいつかトゥルキエを訪れることがあれば、ぜひ一度味わってみてください。それでは。トゥルキエの屋台料理探訪。

間は生まれながらに自由であり、尊厳と権利について平等であると記されています。さらに第二条では、人種や肌の色、性別、言語、宗教、政治的な考え方、社会的な身分など、いかなる違いによっても差別されることなく、すべての人が等しく権利と自由を持つと定められています。この世界人権宣言が国連で採択されたのは、1948年12月10日のことです。しかし実は、そのおよそ700年も前、アナトリアの地で、こうした考え方を説いた人物がいました。寛容と平和を大切にし、人間を何よりも尊い存在と考えた偉大な思想家、ハジュベキタシュベリ。今回はその生涯と思想をご紹介します。ホラサントルコ人の系譜に連なる思想家、ハジュベキタシュベリは、トルキスタンでホジャ・アフメド・イェセウィの修道場に学び、哲学や社会学、自然科学など幅広い知識を身につけました。13世紀、セルチューク朝アナトリアの政治が乱れ、モンゴル軍の侵攻が始まる中、ハジュベキタシュベリはアナトリアへ渡ります。ホラサンから始まった旅は、現在のネフシェール県にあたるスルジャカラフユッキで終わりました。長い旅の中で様々な文化や宗教、人々と出会った彼は、混乱の時代だからこそ平和と愛が必要だと考えるようになります。アナトリアの社会や文化、宗教を深く見つめ、多様な人々が共に生きるためには、お互いの違いを受け入れることが大切だと説きました。民族や宗教の違いで人を分け隔てることなく、すべての人に愛と平和、そして兄弟愛を呼びかけた彼の思想は、イスラム神秘主義、スーフィズムを土台としています。どの民族も、人も、カロジンテはならないという言葉には民族や文化の違いを超え、すべての人は平等であるという思いが込められています。その考えは今なお多くの人々の心に響いています。13世紀モンゴル軍の侵攻によってアナトリアは荒廃し、多くの人々が住む場所や仕事を失いました。そんな時代に広まったのが、人は皆兄弟であり、すべての信仰は一つにつながるというスーフィズムの考え方です。この思想を人々に伝えたのが、ハジュベキタシュベリをはじめ、ユヌス・エムレやメウラーナといった偉大な思想家たちでした。彼らは人々の心だけでなく暮らしも豊かになることを願い、平和や信頼、人間らしい生き方を説き続けます。宗教だけでなく、働くことや社会とのつながりも大切にし、平等な社会を目指しました。また、キリスト教徒やユダヤ教徒にも門戸を開き、宗教の違いを超えて多くの人々に教えを広めました。ハジュベキタシュベリもまた、戦争ではなく平和を、憎しむではなく愛と寛容を説きました。たとえ敵であっても人間であることを忘れてはならないという言葉には、人への深い思いやりが込められています。難しい教えを誰にでもわかりやすい言葉で語った彼の思想は、多くの人々の共感を学びました。多くの人々の共感を呼びました。その考えはアナトリアだけでなくバルカン半島にも広く受け継がれています。また女性にも教育をと訴え、13世紀という時代に男女平等の考えを示したことでも知られています。学びはゆりかごに始まり、墓場まで続くという言葉で生涯学び続けることの大切さを伝えました。ハジュベキタシュベリは、スルジャカラヤフユッキの修道場で弟子たちに教えを伝えました。

ハジュベキタシュベリを偲ぶ記念行事が開かれています。2021年はユネスコがハジュベキタシュベリ記念都市に定めました。没後750年を迎えた今もなお、愛、平和、団結を説いた彼の考えは多くの人々に受け継がれています。その普遍的なメッセージは国や文化を超えて世界中の人々に伝えられています。アナトリアは古くから多くの文明や文化、宗教が共存してきた土地です。寛容の精神が息づくこの地で、ハジュベキタシュベリは最も重要な思想家の一人として知られています。彼は人々にスーフィズムの精神を伝え、集まった人々に食事や仕事を与えながらイスラムの教えを広めました。その思想は同時代だけでなく、後の多くの思想や宗教的伝統にも大きな影響を与えました。またイスラム需要以前と以降のトルコ文化をつなぐ重要な架け橋にもなりました。信仰を理性と倫理に基づいて考え、人間を中心に据えたその思想は多くの人々の支持を集めます。人への愛、自然への愛、神への愛、平等、寛容、そして学問の大切さを説いた彼の考えは現代社会にも多くの示唆を与えています。傷ついても人を傷つけるな。最大の奇跡は働くことにある。学問なき道の先は闇である。こうした言葉は何世紀もの時を経た今も私たちに大切なことを語りかけています。今日は現代社会が目指す理想を13世紀にすでに示し、700年以上にわたって人々を導き続けてきたハジュベキタシュベリの思想と教えをご紹介しました。テレテチュルキエの声ラジオで、ネスリハン・デイルメンジョールが制作し、私、メルベチュナルがお送りしたアナトリア発のものでした。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラスオットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボズラジオサ
3: イッツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オブドラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウヌラジオソ
6: ブラストゥルキエニンセシラジオソ